خیلی خیلی خیلی رفیقه که روم با تنگوی یه کتی که او دیگاری یه آبا پایی